ale ma se ape yin omo ka mo dupe pe okun ore dodo bi le gado e ma gbo 32 fm 94.9 aderin po zonu omo do la yare mu ninki.

ewe koko la vi se boju e eje ma pe gamon gamon la mu lowo ta fin lu ko gbodo ya be na ni ko gbodo mo dunbo la se fe se ongan na lowe to wa nbe oji bi meji to gba tare bi ilere ikoni 32 fm la je dubu le si fe yen ni